twene efri se wo wabu awurade nyankopon animtia na wabu ne mra asem so twa na metwa sa okra no efri ni man mu twene samra wi se obua pa eno asa wo mu apa de ne ba kra ofum ye boni enye onfa abrechi a wodi mebo boni ho afode na os-

0: na wo mekyere medaye no ase ena nkurikirefo pediahunufo kadiafo ne nyankonkyerefo baaye na miyi daye no kyerɛ won nanso wantumi ankyerɛ me ase na akyiri no Daniel wo frɛ no Betsasa se menyame se menyame no dintie no na anyame kronkron honhom woni mu no ba manim na miyi daye no mekyerɛ no Betsasa nkurukyerefo panyin se menim se anyame kronkron honhom wo mu na ahuntasɛm biara nyɛ wo den nti ka medaye mu ade hunu a mehuniye ne ne nkyerɛaseɛ kyerɛ me na mani so ade a mehuniye no mempa soɔ no nie mehwɛ na hwɛ na dua bi si asase mfimfini a ɛware tenten dua ne so na ɛyɛ den na ne tenten kɔduru soro na mehunu na wohunu kɔduru asase nyinaa ano ɛso ahahan yɛ fɛ na ɛso aba dɔɔso na aduane wɔ mu ma nnipa nyinaa wura mmoa tete ne nwunu ase na ewiem nnomaa sisi ne ntaban so na honam nyinaa didi ne ho didi ho mehwɛ mani so ade a mehuniye no mempa so ne mu na hwɛ ɔwɛmfoɔ kronkron bi firi soro duri ɔteam denden ka sei sɛ mummu dua no ntwitwa ne mman mompro na hahan mmasam mpansam naba mmoa nnwane mfiri aseɛ na nnomaa mfiri ne mman so nanso monya ne dunsini asase mu dadeɛ ne kɔɔbere mpɔkyerɛ mu petee so wura mu na ɔsoro bosuo mfɔ no na ɔne mmoa nni asase so ahahan na nakoma nsakyera na ɛnyɛ onipa nakoma nsakyera na anyɛ onipa deɛ bio na ɔma naboa koma na mmerɛ nso atwa ne tiri so awɛmfoɔ agyina so na asɛm yi gyina na akronkronfoɔ asɛm so na adeɛ yi sie deɛ ɛbɛyɛ na ateasefoɔ ahunu sɛ deɛ ɔwɔ ɔsorosoro na ɔdi nnipa ahennie so tumi na ɔde ma obi a ɔpɛ na ɔde nnipa mu ahobrɛaseɛfoɔ si soɔ daeɛ no daeɛ yi na me ɔhene Nebukadnezar mehunie na afei wo Betsasa ka ne nkyerɛaseɛ ɛfiri sɛ mahennie mu anyansafoɔ nyinaa ntumi nkyerɛ me aseɛ na wo deɛ ɛsiane sɛ anyame kronkron honhom wɔwɔ mu nti wobɛtumi ɛna Daniel a ne din de Betsasa no ho dwirii no kakra asan na n'adwene haa no ɔhene bua sɛ Betsasa mma daeɛ no ne ne nkyerɛaseɛ nha wo Betsasa bua sɛ me wura anka mma daeɛ yi mfa wɔn a wɔkyiri woɔ ho na ne nkyerɛaseɛ ɛmfa w'atamfo ho dua a wohuniyɛ a ɛso na ɛyɛ den a ne tenten kɔpem soro na wohunu asase nyinaa soɔ na n'ahahan yɛ fɛ na ɛso aba dɔɔso na aduane wɔ mu ma nnipa nyinaa na wura mu mmoa tete aseɛ na ewiem nnomaa sisi ne mman soɔ no ɛne wo ɔhene a woso na woyɛ den na wo kɛseɛ kɔduru soro na wo tumidie duru asase ano na sɛ ɔhene hunu ɔwɛmfoɔ kronkron bi sɛ ofiri soro duru bɛkaa sɛ mummu dua no nsɛe no nanso munya ne dunsini asase mu dadeɛ ne kɔɔbere mpɔkyerɛ mu petee so wura mu na ɔsoro bosuo mfɔ no na ɔne wura mu mmoa nnidi nkosi sɛ mmerɛ nso bɛtwa ne tiri soɔ ɔhene nkyerɛaseɛ nie na ɔsorosoro ni hyɛberɛ a ɛbɛba me wura ɔhene soɔ nie wɔbɛtu afiri nnipa mu na wo ne wura mu mmoa atena na wɔma woawe wura sɛ nantwie na ɔsoro bosuo afɔ wo na mmerɛ nso atwa wo tiri so ɛkɔsi sɛ wobɛhunu sɛ ɔsorosoroni no di nnipa ahennie so tumi na ɔde ma obi a ɔpɛ na sɛdeɛ ɔkaa sɛ wonya dua no dunsini no sɛ wonya se wonya hunu se osoro na editumi a wahenie bejina amawo enti ohene mama futu wonya ofe na fatene ne kan wo bonegu na fa ahiafo ayeye de sesan wo mumuyo se ebia bema oyie die ache yenom nyina ba ohene Nebukadnezar so bosome dumienu wieduru no dabia na onenam babe ahini abanso ohino bua se enye babe kese a mechichire machichire maye ahini jinabia metumi din yeso na manimunyam aj na manimunyam ajino ani ana asem no daso wo ohini anum no ene bi firisoro ba se wo ohini Nebukadnezar wakachire wo se ahini no atu afiri wensem na obepam wo afiri nipa mu na woni wura mmoa akotena na wama wawi wura se nantwie na mrenson atwa wutri so de akosi se obehunu se osorosoro ni no na odi nipa ahini esutumi na ode made ope no dono mu na asem no ba mu Nebukadnezar ho na wopam no firi nipa mu na wi wura se nantwie no soro bosuo fo ne honam de kosi se nenwifu se okore ntakra na ne bowre ye se anomade na nanu achiri no men Nebukadnezar me mama ni so me hwe soro na madwene sane ba maame na me shira osoro soro ni no na me kanfo de oti ase daada no me yi no aye se ne tumi ye da tumi na nahinie wo awonto atoaso nyina so na asase sotifo nyina omu wonhwe na ode soro asafo ni asase sotifo yesa die ope na obi ani ho a obebbo ne nsa atwene na waka akere ne se ede na wuye bre ne mu ana madwene sane ba maame na de ebeye na mahini agidin bio nti mani munyam ne mehran sane ba ma ba me so na ma na maginafo ne mabrempom bepe me na wode misi mahini so bio na wode tumi a esene kane de no maame afei me Nebukadnezar me kanfo osoro hene memma no so me yinaye se ne ne ye nyina ye nokre na nakwan ye atentenene na wona wonam ahantan so no otumi bre won ase amen
1: amen ye beda ye nua Philip ase bebre se watumi ababam na wakan ne kama e de amayen na asemi de ekoma ahemfo
0: sa
1: se utie ensema ohi Nebukadnezar ono abie nanum aka no a na we de yetoma ahemfo ne wona wodidi ahene no
0: sa
1: na ahintasem bi wo ensenum a ese yedwen ho pa
0: nokre
1: me pese mbisa se enye Nebukadnezar ana bra ntafo yifo beka kire ne se Shadrach Meshach ni Abednego se omo nkoto ne honyini no enti ombabo na amane no na na ka asem bi me pese wo hwehwe mame ode mnante ne begina nanim no o ka asem bi wo ka asem bi na se mo ka ne ne se
0: Daniel chapter 3 verse number 15
1: kwa
0: afa die se mo sie se mo ho se bra mo beti odroja
1: aha
0: sankuo
1: aha
0: sambuka sankuo benta atenteben ni sankuo hudu enyi na jejeje no mo behwi ase asore ohnya mayo no a na se mo ansore a donno amu ode mo begu oja a efuna na mfunu no mu no nyame ben na obeyi mu afiri mi nsem
1: sisu bi o si what you onyame ben si what bi o
0: na se mo ansore a donno amu ode mo begu oja a efuna na mfunu no mu no nyame ben na obeyi mu afiri mi nsem
1: sisu ba akoka ho
0: o se na se mo ansore no a donno amu ode mo begu oja a efuna na mfunu no mu
1: medase pa
0: na onyame ben na obeyi mu afiri me nsem
1: ade a ekum nipa aya ahomaso
0: nokre
1: na ade a onyankopon pe ene ahomaso
0: sa
1: wo kwan a ohene Nebukadnezar afa so na one Daniel no mokasa onyankopon atumi oma otumi na opagya wo se bedi hene di wiase ni mu niam nyina so impo ahan ni nua ebre wo ho asema wo
0: sa
1: afa wunya atumi no wapaja wo ho na wo ka kire ne nkoa nyankopon no nkoa se se mo ankoto moti aben no atenteben ni aguruja ben no se mo anko to a onyame ben
0: na obeyi mu
1: obeyi mu
0: me minsem
1: onyankopon kire ni nyame awe
0: sa
1: haleluya
0: amen
1: ni enti ameka se we koma ahemfo no se ye nana binye tumi kakra bia nana binye tumi kakra bia kwala ofa so yisu tumi no no kwasem ni eha adwen na mi tu nana no mfo obi biara so ye politician so ye mp so ye ye kan say ayi regional minister ana wo ye mampanyini ana wo ye hene bi wanya tumi a wudi nipa so no aya abrafo if he say onyankopon ne si hene na ono aso ne atu ahene
0: sa
1: ono ne pagawo di usi maponwa so o ma so firi mfuturom na odi usi maponwa so
0: sa
1: enkyira se popo wani akire nipa Nebukadnezar yema ne hu ye hu kese
0: sa
1: mami ka asem bi na yanwene hu ye pa na no ye kan sa asem no ewo ha wonim se onyankopon ne ma ye fa israelfo no mumfa se Nebukadnezar enkyira onyansa enam asode a israelfo ye yenti na enam kwan a Nebukadnezar fa so isman no di yenti onyankopon bufu Nebukadnezar ye kan wo so wo beka ya ye kan wo Isaiah ye kan wo Isaiah ne bufu no Isaiah chapter 47 verse 5 for no
0: Isaiah
1: chapter 47 verse 5
0: Verse
1: Kama
0: 5.
1: Say,
0: Tenasidi na kosumu kadia baba. Na one frewo ahini huduo nu awurabio. Mebu fu memman na megumajapa de hufi. Na mede womeshe wonsa. Wanyia yamshishe anchre won. Akokura sumpo uma wo konua ye drudodo.
1: Jina haya. Wana ode woman ne kwa share ne nsa
0: sir
1: wode share ne nsa no